Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: dicadangkan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Sri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lebih rentangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan perkhidmatan yang kali krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis yang berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di Lebuh Raya Utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan Plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi.

0: perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun.
2: Oh, oh yes me, oh yes me.
1: Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

Terima kasih kerana selalu setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Daripada Rahmat Kekasihku, ini lagu permintaan daripada Kak Ila Pekan. Semoga Kak Ila terhibur bersama dengan kami ini. Okey, dan sekarang dah pun 11.22 minit pagi. Yang mana nak buat permintaan lagu, boleh terus buat permintaan lagu. Kalau sempat, saya akan putarkan semua lagu-lagu permintaan anda. WhatsApp je Pahang FM, typekan tajuk lagu, nama penyanyi dia, hantar dekat kita 0103207448. Dan tadi sebelum itu juga saya dah putarkan lagu permintaan daripada Danish Bandar Kuantan Putri. Nak dengarkan lagu Nora dan juga Vince, tajuk dia Dilema. Khas untuk pendengar setia Pahang FM. Okey, selamat berhujung minggu, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas untuk Anum dari saya, Danish Bandar Kuantan Putri. Terima kasih Danish atas ucapan tersebut. Saya doakan agar Danish pun sentiasa bahagia. Okey, dan ada yang PM kita, dia kata, Anum, saya dengar Pahang FM ni sebab saya nak tahu apa yang berlaku dekat negeri Pahang dan sekitarnya. Tadi saya dah kongsikan bersama dengan anda mengenai majlis ataupun program korban perdana peringkat negeri Pahang. Kita nak bagi tahu pula lagi satu, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Bukan hari ini, esok. Salah info, besok, nanti marah pula penganjur dia. Okey, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksak Malaysia, dan juga Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang, iaitu Maksak Pahang, ingin menjemput anda semua datang ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Dah pun bermula sejak 21 Mei baru-baru ini dan akan berakhir pada esok hari 24 Mei 2026. Tempatnya di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, ataupun Unik SAS Kuantan. Okey, kalau hari ini dah hari yang kedua terakhir, mungkin banyaklah program-program yang anda dah terlepas. Sebab dia ada tiga acara utama. Ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada da'i, ada nasyid. Dan program ini sebenarnya menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia. Tapi anda jangan risau, ada satu lagi benda best yang menanti anda, iaitu esok akan diadakan Jualan Rahmah Madani. 24 Mei bermula pukul 8 pagi di tempat yang sama, pekarangan Masjid Unik SAS Kuantan Pahang. Dan ada satu lagi, iaitu majlis penutup dan juga penyampaian hadiah juga besok harinya, hari Ahad. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Kita sama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasakan nilai-nilai Islam. Jangan risau, masuk adalah percuma. Okey, jadi saya nak putarkan lagu-lagu permintaan anda seterusnya. Ini siapa namanya? Kak Hana Bandar Kuantan Putri. Nak dengarkan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa, untuk hiburan sahabat Pahang FM yang setia dengan Pahang FM. Okey Anum, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, selamat berkonti. Terima kasih untuk Kak Hana Bandar Kuantan Putri. Kejap lagi saya putarkan. Dan juga ada lagu daripada Exist, permintaan daripada Iza Abbas Bukit Ibam. Assalamualaikum Anum, selamat bertugas, selamat pagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua yang mengenali diri saya. Nak dengar lagu daripada Exist tadi, Salju di Danau Rindu. Layan dulu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undurkan Masa, Pahang FM.

0: Pahang FM satu pilihan. Kalau anda dah keluar dari negeri Pahang ini, mungkin dah tak dapat dengar kami menerusi radio. Jangan risau, anda boleh terus dengarkan Pahang FM ini menerusi dua cara. Yang pertama sekali, anda muat turun aplikasi RTM Klik yang percuma tu, kan anda boleh dengarkan Pahang FM, boleh dengarkan radio-radio RTM yang lain juga. Sebab apa? Sebab kita ada 34 stesen radio RTM. Ramai adik-beradik kita. Jadi anda boleh dengarkan semua radio RTM menerusi RTM Klik. Bahkan anda juga boleh tonton rancangan-rancangan yang disiarkan, rancangan-rancangan yang ada dekat TV 1, dekat TV 2, dekat Sukan, dekat RTM Klik tersebut. Jadi jangan lupa muat turun. Dekat Smart TV pun anda boleh muat turun aplikasi tersebut dan boleh tonton kami secara, sekali lagi, percuma. Okay, dan satu lagi kaedah untuk anda dengarkan Pahang FM adalah dengan dengarkan kami menerusi portal radio RTM. Yang ini tak payah muat turun apa-apa. Anda buka je Google, anda typekan portal radio RTM. Dekat situ nanti anda boleh pilih mana radio yang anda nak dengar. Okay, dan kejap lagi juga kita dah pun nak melangkah masuk ke jam yang ketiga. Dan bila masuk je pukul 12, jam yang ketiga bersama dengan Anum, kita ada
1: Marathon Hits Music Tambahan.
0: Ya, betul. Jadi saya nak putarkanlah lagu-lagu permintaan anda. Dan tadi saya dah putarkan lagu daripada Lestari, permintaan daripada Kak Lin Berjaya Permai, lagunya Wangian Cintamu. Okey, lepas ni next saya nak putarkan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita pula yang lain, Kisah dan Tauladan. Ini permintaan daripada Kak Ngah Jerantut. Katanya lagu ini buat sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Kak Marina Abdullah nak dengarkan lagu daripada Damia Pasrah. Cik Zainab, Cu Zainab Lepah Hilir pula nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Pastikan buat hiburan kita semua, ya. Sayang awak orang semua, ya, kata dia. Cu dari Felda Lepah Hilir 3. Pak Tamail Kuala Lipis nak dengarkan lagu Oh Dewi, nyanyian Ahmad Jais, untuk hiburan saudara mara dan rakan-rakan taulan yang mengenali saya. Terima kasih daripada

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Impun RTM, Pastikan Sahih.
3: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: boleh letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

Bersama bagi muslimin dan muslimat, maksudnya solat paduan asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah ialah pada pukul 4.31 minit petang. Jadi terus setia bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengembangkan

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang, edisi petang 23 Mei 2026. Sari berita utama. Pengguna jalan raya ke Pantai Timur disaran rancang perjalanan elak kesesakan. Kelab Veterina Pahang beri vitamin percuma kepada haiwan peliharaan. Berita sepenuhnya. Aliran trafik di beberapa kawasan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 dijangka berada pada tahap kritikal bermula hari ini sehingga Isnin sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Syarikat konsesi Lebuh Raya LPT Alpha Prime Berhad berkata peningkatan mendadak jumlah kenderaan dijangka berlaku terutama di Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak yang menjadi laluan utama ke Pantai Timur. Justru pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang pada hari ini, esok dan Isnin disaran memasuki Lebuh Raya antara pukul 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang. Bagi perjalanan pulang ke Kuala Lumpur pada 1 dan 2 Jun depan pula, pengguna dari Pahang disaran bertolak antara pukul 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Seorang pejalan kaki cedera selepas dirempuh sebuah kereta pacuan empat roda yang terbabas sebelum melanggar sebuah permis perniagaan di Jalan Besar Kuantan kira-kira jam 11.30 pagi semalam. Mangsa lelaki berusia 68 tahun mengalami kecederaan di lutut kiri dan tangan kanan serta menerima rawatan di HTAA Kuantan. Siasatan awal mendapati pemandu berusia 21 tahun itu dipercayai hilang kawalan ketika memandu dari arah Jalan Teluk Sisik menghala ke Bandar Kuantan. Pemeriksaan dalam kenderaan menemukan satu botol plastik disyaki mengandungi dadah sintetik jenis MDMA, namun ujian saringan air kencing terhadap pemandu didapati negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 100 pelajar daripada 19 buah sekolah di daerah Rompin berjaya menamatkan program Pahang Lead Tier yang berlangsung di Pusat Latihan Kenegaraan Bukit Sagu. Menurut hantaran Facebook Esko Kejeraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' IR Razali Kasim, program tersebut dilihat sebagai platform penting dalam membentuk jati diri, disiplin serta kemahiran kepimpinan dalam kalangan generasi muda. Selain itu, program berkenaan turut membantu meningkatkan keyakinan diri peserta agar mampu menjadi pelapis kepimpinan masa hadapan yang berwibawa dan berdaya saing. Orang ramai khususnya pecinta haiwan peliharaan dijemput memeriahkan program pemeriksaan haiwan kesayangan yang berlangsung di Pantai Kempadang hari ini dan esok bermula jam 9 pagi hingga 7 malam. Program anjuran Kelab Veterina Pahang itu menyediakan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti menarik bagi memberi kesedaran berkaitan penjagaan kesihatan haiwan peliharaan. Menurut hantaran Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Pahang, antara aktiviti yang disediakan termasuk pemeriksaan kesihatan haiwan kesayangan, vaksin serta pemberian vitamin dan ubat cacing secara percuma kepada haiwan peliharaan. Orang ramai dijemput hadir bagi memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan sepanjang program berlangsung. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Cameron Highland, 100.3.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawan.
0: 100.3.

selepas menewaskan rakan sedekara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13 menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain Cina Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunding oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: ta spiază de baie.
1: Muazzam Shah. Lapan puluh tujuh, pepulahan tujuh. Pahang FM, satu pilihan.

kan, itu dia lagu daripada filem Mohabbatin Hamko Hamisi Curalo yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Dan kalau sebut je Mohabbatin ni, mesti ramai terus teringat lagu-lagu ataupun lagu-lagu yang mendayu-dayu, lagu-lagu yang romantik gitu kan. Dan ada antara yang paling mencuri perhatian, semestilah Asyawarai Bachan ya. Walaupun kemunculan beliau dalam filem itu taklah terlalu banyak sangat kan, tapi watak mega dia memang sangat melekat di hati peminat. Tambah pula bila muncul pula bersama Shah Rukh Khan, SRK kita, terus jadi antara pasangan yang paling ikonik dalam filem romantik Bollywood. Dan menariknya, ramai kata aura Syawarai, Aishwara Rai ini dalam filem Mohabbatin ini lembut, tenang dan klasik sangat. Sampai sekarang masih ada yang ulang sekali lagi tengok filem ni semata-mata nak throwback balik zaman filem cinta Bollywood awal tahun 2000 gitu kan. Dan bercakap tentang Aishwara Rai ni, dikongsikan juga anak kepada pelakon ini dan juga Abhishek Bachchan, iaitu Aradhya Bachchan, dilaporkan membuat penampilan istimewa bersama ibunya di Cannes Film Festival yang berprestij sekaligus menarik perhatian ramai di media sosial. Pada usia 14 tahun, kehadiran Aradhya ni di pentas antarabangsa mencetuskan keterujaan peminat, malah ramai lagi memuji penampilannya yang yakin. Umur 14 tahun, dah mula nampak aura seperti ibu bapanya kan, dan semakin matang apabila video serta foto mereka di Cannes mula tular. Dan sememangnya pelakon yang terkenal sebagai antara selebriti tetap di Cannes dan sekali lagi mencuri tumpuan menerusi penampilan elegannya di karpet merah. Okay. Dan seterusnya ini, saya ingin putarkan lagu permintaan daripada rakan kita ni. Eza Abbas Ibam. Assalamualaikum DJ Aitra, selamat bertugas, selamat malam, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha nanti. Terima kasih. Nak minta lagu Kushayan Our Gum. Dipetik daripada filem Man, Semua Sahabat Di Mana Sahaja Berada. Semua Sahabat Di Mana Sahaja Berada. Okay, terima kasih Eza Abbas Ibam. Dan hari ni juga kita ada Awi Kuantan. Nak satu lagu Kucu-Kucu Hotahe. Kucu-Kucu Hotahe. Kau faham, kau faham. Lagu daripada Kush Kush. Lagu daripada Alka Yagni dan juga Unik Narayan. Kush Kush Hotahe. Lagu Kucu-Kucu Hotahe katanya. Yuk. Tapi nasib baik kau faham. Baik, terus layan Bang FM dalam Koli Boli. Bang FM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dipetik daripada filem Koila. Dan lagu ini permintaan daripada Saadia Osman dari Kemayan. Nak dengar lagu ini untuk santai malam Matira. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga lah kepada semua yang mendengar hari ini. Kita ada Moju, Mira Kuantan, kita ada Syaza Bentong, Hakim Pekan, Nina Jerantut. Tak sempat nak koi bacakan kiriman WhatsApp mereka. Salah satunya malam Koli Boli DJ. Kalau lagu Bollywood keluar dalam kereta, automatik semula semua nak jadi penyanyi pick up dalam kereta. Sekarang ni tengah menghadap jam. Terima kasih DJ. Okay, ini dia untuk anda. Lagu yang terakhir, Ruslayan Pang FM, satu pilihan.

0: Sejak itulah semoga terhibur ya. Saya nak dengarkan lagu daripada Warisan. Dan esok lagu suka khas kepada semua pendengar di luar sana. Semoga terhibur. Matilah, selamat raya.
1: Marathon Hits Radio Malaysia Pahang FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
1: Betul.
0: Ilmu ni kena sebar luaskan.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak sebar luaskan, Ani tak boleh di sini.
1: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati kan.
0: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Anim.
1: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
0: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Misi Malam di Sebalik Mata.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hang.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Baik, dah pun 6.45 minit pagi dan seketika ini kita nak kongsikan untuk anda antara tajuk utama akhbar yang mana saya petik daripada berita harian online. Okey, ini dia, seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran rumah. Seorang lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah dalam kawasan kebun di Taman Lembah Bujang Bedong pada hari semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani Siti Nur Afiza Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 1.30 minit tengah hari semalam. Dan dia berkata pasukan bomba dan daripada Sungai Petani diketuai pegawai bomba kanan Muhammad Aslan Yusof tiba di lokasi tidak lama kemudian. Dan katanya juga komander operasi melaporkan setibanya di lokasi didapati kebakaran membabitkan sebuah rumah satu tingkat di dalam kawasan kebun. Siti Norafiza berkata kerja pemadaman segera dilakukan dan api berjaya dikawal pada jam 1.57 minit tengah hari. Dan kebakaran memusnahkan anggaran 80% struktur rumah dan pemeriksaan lanjut pada jam 2.13 minit petang menemukan mayat lelaki berusia 44 tahun di ruang bilik tidur. Turut musnah dalam kebakaran itu ialah sebuah motosikal yang berada di ruang sama dengan mangsa namun maklumat berkaitan motosikal itu tidak diperolehi. Beliau berkata setakat ini punca dan kerugian masih dalam siasatan oleh bahagian penyiasatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah. Kereta tersadai 3 hari, rupanya ada mayat. Pasukan bomba dan penyelamat dipanggil untuk membuka pintu sebuah Proton Wira bagi mengeluarkan mayat yang terkunci dari dalam kereta di Jalan Jerat Cina Tawar pada hari semalam. Dan difahamkan juga mayat itu ditemui di bahagian tempat duduk hadapan penumpang kereta. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling Zulkhairi Mat Tanjil berkata pihaknya menerima panggilan berhubung bantuan khidmat khas itu pada jam 12.15 minit tengah hari semalam. Dan beliau berkata sepasukan 7 anggota dari BBP Baling yang diketuai pegawai bomba kanan Zuhilmi Bahari tiba di lokasi tidak lama kemudian. Dan setibaik tiba di lokasi didapati terdapat mangsa di dalam kereta itu dan operasi dijalankan menggunakan peralatan khas bagi membolehkan pintu kereta dibuka. Dan operasi mengambil masa kira-kira 10 minit dan cermin kereta itu akhirnya berjaya dibuka sebelum disahkan terdapat mangsa di dalam kenderaan di dalam kereta berkenaan. Dan berdasarkan maklumat orang awam, kereta itu diparkir sejak Khamis lalu dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Zulkhairi berkata setakat ini identiti mangsa belum dapat dikenal pasti namun bau busuk berhampiran kereta sangat kuat. Dan beliau berkata operasi tamat pada jam 2.25 minit petang selepas kes diserahkan kepada polis. Baik, ini dia 7 Jahanam kembali aktif. Ajaran 7 Jahanam gerakan dakwah menyeliwing ini sudah difatwakan sesat namun usaha mengembalikan fahamannya masih aktif didalangi individu tertentu. Antara persamaan ajaran terbabit ialah menganggap semua pegangan agama individu lain sebagai bid'ah, ahli neraka serta pengamal ajaran syirik. Semua ajaran berkenaan sebelum ini sudah difatwakan sebagai menyeliwing dan ada di antara ajaran itu digazetkan dalam muzakarah fatwa negeri. Yang berdasarkan rekod 7 ajaran itu ialah ajaran Ayah Pin, ajaran Haji Kahar, ajaran Harun Mat Sa'ad, ajaran Milah Ibrahim, ajaran Sihak, ajaran Muhammad Mohib Kauli serta ajaran Qadiani. Dan terbaru, ajaran Qadiani Ahmadiyah mula bergerak aktif serta muncul semula sebagai ancaman baharu menerusi video yang tular di laman sosial. Dan antara resepi ajaran berkenaan adalah menganggap semua pegangan agama individu lain sebagai bid'ah, ahli neraka dan pengamal ajaran syirik. Dan pengikut kumpulan ini juga berpandangan hanya mereka yang layak dan dijanjikan memasuki syurga. Berdasarkan video itu, terdapat ribuan pengikut atau peserta kelihatan namun tidak dapat dipastikan tujuan majlis terbabit. Dan ia memaparkan temubual dengan seorang individu yang bertanggungjawab terhadap penganjuran majlis itu. Simakan, wartawan juga mendapati keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-8 pada 1984 memutuskan bahawa ajaran Qadiani adalah golongan yang terkeluar daripada Islam. Baik, ini dia, lelaki memandu lawan arus ditahan disahkan positif dadah. Seorang lelaki yang dipercayai memandu kereta secara melawan arus di Jalan Hang Tuah pada hari semalam seperti video yang tular di media sosial sudah ditahan polis. Difahamkan kejadian berlaku pada jam 12.48 tengah hari. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Rosdi Daud berkata lelaki tempatan yang berusia 30-an itu ditahan bersabit kes trafik. Dan katanya hujan awal saringan air kencing menepati suspek positif amfetamin dan juga metafetamin. Lelaki itu disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1985 dan Seksyen 816 Kanun Keseksaan untuk tindakan lanjut. Menurutnya, permohonan reman terhadap suspek akan dibuat esok dan kes berkenaan masih dalam siasatan lanjut. Baik, ini dia curi peti wang wanita jual nasi bajet. Polis buru Paih dan Aboy. Polis giat mengesan dua beradik yang melarikan peti wang dan telefon bimbit milik seorang peniaga wanita yang menjual nasi bajet di gerainya di tepi jalan Lebuh Meru Raya Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata individu pertama yang dikesan ialah Muhammad Faiz Naharudin, 36 tahun atau dikenali sebagai Paih. Lelaki berkenaan mempunyai ketinggian anggaran 180 cm, berkulit sawo matang dan bertubuh kurus dengan alamat terakhir di halaman Meru Damai Ipoh. Dan seorang lagi individu yang dikesan ialah adiknya Muhammad Arif Naharudin, 25 tahun atau dikenali sebagai Aboy, yang turut mempunyai alamat terakhir sama. Dan beliau berkata Muhammad Arif mempunyai ketinggian 175 cm, berkulit sawo matang dan bertubuh kurus. Sehubungan dengan itu, Muhammad Najib berkata orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat tentang kedua-dua lelaki berkenaan diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Azrul melalui talian 017-582-3467 atau tampil ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Dalam kejadian kira-kira 12 tengah hari itu, mangsa yang berusia 21 tahun sedang berniaga dan membungkus makanan sebelum didatangi dua lelaki menaiki motosikal jenis Yamaha Ysuku ZR berwarna perak yang dipercayai berpura-pura membeli makanan. Dan ketika mangsa sedang membungkus nasi, suspek disyaki melarikan sebuah peti wang mengandungi wang tunai serta sebuah telefon bimbit jenis iPhone 13 milik wanita itu sebelum melarikan diri menaiki motosikal dan menghala ke arah Bulatan Meru Raya. Baik, ini dia remaja perempuan hilang di Bukit Cangkat Asa. Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 1.20 tengah hari sebelum sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan Tanjung Malim digegaskan ke lokasi kejadian. Mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa meneruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Ketua operasi mengaplikasikan konsep LAS, iaitu kenal pasti lokasi, akses ke mangsa, stabilkan mangsa dan pemindahan mangsa dengan memulakan pencarian di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Beliau berkata operasi mencari dan menyelamat yang turut melibatkan pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Malim Gunung Perhutanan ditangguhkan pada 7 malam tadi. Baik, ini dia berita sukan. JDT rangkul Piala Malaysia kali keempat berturut-turut. Johor Darul Ta'zim terus menyimpan trofi Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut apabila meranapkan impian Kuching City FC dengan kemenangan 2-0 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Dan kejayaan itu juga adalah keenam buat JDT sejak 2017. Namun paling manis sudah tentunya kepulangan semula Arif Aiman Hanapi dalam aksi kemuncak itu dengan dia sendiri meledak satu gol selepas tidak beraksi selama 186 hari akibat kecederaan. Aksi final yang diadili empat pengadil import dari Qatar nyata berjaya mengawal aksi dengan sempurna tanpa banyak kontroversi sekaligus perlawanan berlangsung lebih lancar, terkawal dan kompetitif sehingga kedua-dua pasukan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap permainan. Baik, ini dia berita sukan luar negara. Johor jadi penyesalan terbesar Guardiola. Pep Guardiola mengakui penyesalan terbesar sepanjang mengendalikan Manchester City adalah tidak memberi peluang kedua kepada bekas penjaga gol utama klub itu. Johor, Guardiola bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama City menentang Aston Villa esok sekaligus menutup era gemilang selama 10 tahun di Manchester. Sepanjang tempoh itu, pengendali dari Sepanyol berkenaan memenangi 20 trofi termasuk 6 gelaran Liga Perdana Inggeris EPL serta trofi pertama Liga Juara-Juara UEFA buat City. Namun di sebalik kejayaan besar itu, Guardiola mengakui masih menyimpan satu penyesalan mendalam membabitkan Hart. Baik, ini dia 82 maut, 9 hilang dalam kemalangan Lombang Arang Batu. Kemalangan Lombong Arang Batu di wilayah Shanxi di utara China mengakibatkan 82 orang maut dengan 9 yang lain belum dapat dikesan, laporan Xinhua memetik Biro Pengurusan Kecemasan Daerah itu. Letupan gas berlaku pada Jumaat di Lombong Arang Batu di Li Shen Yu di daerah Qinyuan. Pihak berkuasa wilayah itu menghantar 755 orang termasuk penyelamat dan petugas perubatan ke lokasi. Usaha menyelamat sedang dijalankan dan seramai 123 orang telah dihantar ke hospital untuk rawatan, termasuk 2 dalam keadaan kritikal dan 2 dalam keadaan parah, manakala 33 lagi telah dibenarkan pulang ke rumah. Pihak bertanggungjawab terhadap syarikat yang terlibat dalam kemalangan Lombong itu diletakkan di bawah kawalan mengikut undang-undang menurut biro itu. Baik, itu di antara sedikit paparan yang dapat Fatin kongsikan untuk anda. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ikuti kami setiap hari jam 6.45 minit pagi. Okey, dan tepat jam 7 nanti, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti menerusi utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana amanah dia tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
2: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisak yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Baru berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Fatina Suara Syed dalam Khabar Pahang edisi pagi 24 Mei 2026. Sari berita utama, Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First tawar hadiah RM300,000. 2,000 pokok ditanam di tapak pemuliharaan Tasik Berak. Berita sepenuhnya. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM300,000. Kejohanan yang berlangsung di Stadium Darul Makmur akan dibuat secara berperingkat bermula 20 Jun hingga 29 Ogos melibatkan sebanyak 112 pasukan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata Liga berkenaan menjadi medium memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Kerja-kerja membina baru struktur lintasan serta mengukuhan tebing sungai di Sekolah Kebangsaan Damak Jerantut dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan warga sekolah. Menurut hantaran Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Pahang, projek tersebut melibatkan pembinaan struktur lintasan baharu yang lebih selamat selain kerja pengukuhan tebing sungai bagi mengurangkan risiko hakisan terutama ketika musim hujan dan banjir. Pelaksanaan projek itu dilihat amat penting bagi memastikan akses yang lebih baik ke sekolah. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 2,000 pelbagai spesies pokok hutan ditanam pada program Teenagers Engagement in Environmental and Nature Teen di kawasan tapak pemuliharaan Tasik Berak baru-baru ini. Menurut hantaran Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, JPNP, antara spesies pokok yang ditanam ialah meranti tembaga, meranti temak, keruing kertas, merbau, kasai, keladan, merawan siput jantan, sepetir, keruing neram dan meranti. Katanya tapak penanaman merupakan sebahagian daripada kawasan pencerobohan seluas hampir 10 hektar yang cuba diteroka secara haram oleh pihak tidak bertanggungjawab bagi tujuan pertanian. Program Jelajah AI Mai Mahir Anjuran Talent Cup di bawah Kementerian Sumber Manusia Kesuma berlangsung dalam Parlimen Paya Besar semalam. Jelajah yang bermula sejak Januari lalu merupakan program literasi AI peringkat nasional yang bertujuan meningkatkan kefahaman rakyat terhadap penggunaan AI dalam pekerjaan, perniagaan, pendidikan dan produktiviti harian. Seorang peserta Nurul Hasliana Ginta dari Felda Bukit Kuantan meluahkan rasa syukur kerana berpeluang menyertai program berkenaan yang berlangsung selama sehari di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA. Menurutnya, penyertaan itu memberi banyak manfaat serta pendedahan berkaitan teknologi, kecerdasan buatan AI yang semakin berkembang. Beliau berkata sepanjang program itu, peserta didedahkan dengan pelbagai ilmu termasuk cara menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Copilot dan Claude. Baik, sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Hayu Norihan Saleh. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.